0: 골반.
1: 偉大な授業グレートマインズへようこそ。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構の機構長で睡眠の基礎科学を研究している柳沢正史です。まあ私たちを含む哺乳動物ですね、この哺乳動物が全ての種が眠るというのは多くの方が疑問を抱かないと思うんですけれども、2000年を過ぎた頃からですね、実は脊椎動物のこの系統を遡っていくと魚も眠るということが分かり、私たちとは全くこの体の構造の異なる無脊椎動物ですね、昆虫とか線虫とかイカやタコ、そういった動物も眠るということが記載されました。で、まあその時点で脳を持つ動物は全て眠るんだと。さらにですね、2017年に衝撃的な論文が出まして、これ一言で言うとクラゲも眠るという論文です。で、これがどうして衝撃的かというとですね、クラゲは全身に神経細胞があって、まあ、傘を動かして泳いだり触手を伸ばして食べ物を取ったりですね、まあ、私たちから見て動物らしい動物なんですけれども、彼らは分散神経系と呼ばれるんですが、脳は持ってないんですね。中枢神経系がないです。ですので、この論文の結論というのは、睡眠というのは脳よりも先に発明されたという結論になります。つまり、まあ、睡眠というものがですね、全ての動物にとっていかに根源的なものであるかということを指し示しています。しかしですね、考えていただくとわかるんですが、睡眠中というのは私たちも含め、いわゆる意識が薄れた状態になるわけですよね。外界のいろいろな状況に関して非常に鈍い状態になりますので、これどうひいき目に見てもですね、危険な行動、リスキーな行動、

です。それにもかかわらず、どうして全ての動物が眠るのか、実はその疑問、はっきりとした答えがまだありません。脳をですね、私たちの脳をコンピューターに例えると、睡眠というのはこの電源が切れている、脳が休んでいるわけではなくて、オフラインの何かメンテナンスをやっているというのが一番、イメージとして適切です。なぜオフライン化しなきゃいけないのか、なぜ一旦ですね、外界から切り離された上で何か脳のこの修復というかメンテナンスが行われるのか、なぜオフライン化しなきゃいけないのか、そこがよく分かっていません。それからですね、長く起きてればだんだん眠くなるわけですよね。当たり前なことです。で、その眠気を取るには眠るしかない。ゆっくりと休んでいても眠らない限り眠気は取れません。しかしですね、その言われれば当たり前なことなんだけど、そのメカニズムがよく分かってないんですね。そもそも私たちの脳の中で眠気って一体何なのか、これが分かっていません。このようにですね、この睡眠を基礎科学として捉えると、非常にこの一見単純そうに見える根源的な問いにまだ答えることができていない、本当に謎多き分野です。さて、少し睡眠に関する基礎的なことをお伝えしたいんですけれども、哺乳動物ですね、私たちを含めた哺乳動物では、すべての種で脳の状態、この3つ、覚醒、ノンレム睡眠、レム睡眠と呼ばれる非常に異なる3つの状態に分けることができます。それを取るとですね、この3つの状態をはっきりと区別することができます。で、まず、レム睡眠、聞いたことあるかもしれませんが、レムというのはラピッドアイムーブメント。急速眼球運動の略ですね。閉じたまぶたの下で目がキョロキョロ動いているというところからそういう名前。で、その目がキョロキョロ動くのは、レム睡眠中には非常に鮮明な夢を見ますので、夢の情景に応じて目が動いていると考えられています。で、夢を見ているので、大脳皮質の知覚野とか一部分はですね、非常にある意味覚醒に近い状態にあるのですが、ではレム睡眠は浅い睡眠かというと、決してそうではなくて、例えば何デシベルの音を聞かせれば起きるかという、これ知覚域値というんですけども、そうやって測るとレム睡眠というのは実は結構深い睡眠、ノンレム睡眠の深いところと同じぐらい実は深いんですね。それからレム睡眠中にはこの筋電図、筋肉の、全身の筋肉の働きですけども、これがフラットになっています。つまり筋肉が完全に弛緩した状態、体中の力が抜けた状態になるんですね。これをレム脱力と呼ばれる現象で、つまりレム睡眠中というのは知覚入力も運動出力も非常に切り離された状態で、脳の一部分がこう夢を見ているという、ある意味ちぐはぐな睡眠です。またレム睡眠中には自律神経系の働きも非常に活発になるので、心拍や呼吸がすごく不規則になるということも知られています。で、それに比べるとこのノンレム睡眠と呼ばれる睡眠は、いわゆるすやすや眠ってる状態、平和に眠ってる状態だと思ってください。で、人間の場合はですね、ノンレム睡眠に便宜的に3段階の深さがあって、浅い、中間的、深いノンレム睡眠、 N1、N2、N3 と言いますけれども、そういう3つの段階があります。それと覚醒ということで、全部で5段階に分かれるわけですね。その5段階をですね、この一晩の間にどのようにこう変わっていくかということを図示すると、このような睡眠遷移図というのが描けます。最初覚醒から始まって寝つくと、ノンレム睡眠の1段階目、2段階目、3段階目とだんだん深いノンレム睡眠になります。この青いところが深睡眠、あるいは N3、N3 と呼ばれる一番深いノンレム睡眠、それが終わるとレム睡眠に切り替わるということですね。で、このノンレム、レム、ノンレム、レム、ノンレム、レムのこのリズムを何回か繰り返して朝になります。で、この図の通りで、夜の前半はですね、ノンレム睡眠がメインで、しかもそれが深いと。で、夜の後半になるとノンレム睡眠はだんだん浅くなっていきます。で、その分、レム睡眠が夜の後半になると増えていくということが知られています。で、この15年20年ぐらいでしょうか、実はですね、この夜後半に増えてくるレム睡眠も心身の健康のために非常に重要であることが分かってきました。で、

体調不良の兆候なんですね。特にヨーロッパの方々は昼間眠そうにしている人を見ると、もう体調悪いんだったら家に帰って休みなさいと言いたくなるんだそうです。で、ここにですね、昼間眠くなってしまう原因となる要素、頻度の高いものをいくつか書きました。まず睡眠不足。これせっかくですので定義しますと、睡眠不足というのはその人にとって十分な睡眠時間を確保しない、生活習慣を続けている状態が睡眠不足ですね。言われれば当たり前なことです。で、不眠というのは全く睡眠不足とは異なっていて、不眠は時間は確保して眠ろうとしてるんだけど、寝ようとしても思うように眠れない。これが不眠ということですね。それが慢性的に続けば、不眠症という病気になります。それから睡眠時無呼吸、ひどいいびきで、いびきをかきながら息が止まってしまう病気ですね。私真似が上手なんですが、いびきをかいています。といびきをかいていて、息を吸っている時にですね、特に仰向けに寝ている時に舌根が後ろに落ちてしまってというふうにですね、息が止まってしまう。で、それが下手をすると、30秒とか1分とか止まっていることもありますけれども、どんどん血液の酸素濃度が落ちていってしまって、脳がですね、一瞬非常事態になるわけですね。このままだとお前死んじゃうよと、息しなさいということで、脳が覚醒反応というのを起こして、一瞬自分では全く気がつかないんですけども、覚醒反応というのが起きて深呼吸をして元に戻る。この一連の息が止まって深呼吸して元に戻る。これを無呼吸イベントっていうんですけれども、これをですね、一晩中繰り返してしまうような状況というのが睡眠時無呼吸症候群ということです。それからリズム障害。これは特に若者に多いんですけれども、睡眠のリズムですね。朝方、夜方、一日の中の睡眠のリズムの障害ということです。さて、まず何よりもこの睡眠不足ということなんですけれども、こちらちょっと興味深いデータなんですけれども、この国の名前が並んでまして、縦軸がですね、各国の国民の平均睡眠時間で、横軸が興味深いんですが、国民1人当たりの GDP ということで、右へ行くほど経済的にリッチな国、経済的に生産性の高い国ということになります。そうしますとですね、この辺と僕から見ていただくとよくわかると思うんですが、明らかに右肩上がりの強い相関があるんですね。つまり経済的に生産性の高い国ほど実はよく眠ってる傾向にあるということです。だから本当に日本語で言う寝る間も惜しんで頑張るというコンセプトはおそらくナンセンスなんですね。で、問題はですね、日本、韓国はどこにいるかというと、こことここなんですよ。で、日本が一番、睡眠時間が短い。この緑がヨーロッパですけど、ヨーロッパの平均値がこの辺りだとしますと、まるまる国民平均で1時間睡眠が短いんですね。韓国もいい勝負です。本当にこの2つの国はですね、睡眠という意味では世界のこの大勢の国々からかけ離れた特異な国であると言えます。日本人や韓国人がですね、ヨーロッパ人並みに眠るようになると、ここに動くと仮定しましょう。そうしますとですね、実は国民1人当たりの GDP が倍に上がるということも言えます。さて、健やかな睡眠をとるとどんなご利益があるか、皆さんよく聞いたことがあるのが、記憶が整理されるよっていうのを聞いたことあると思いますね。それは事実です。で、記憶といってもですね、実は2種類に大きく分かれるんですね。一つは専門用語では陳述記憶と言いますけれども、言葉にできる記憶です。いわゆる知識とかイベントの記憶とかですね、出来事の記憶。それとは別にですね、体で覚える記憶、いわゆるスポーツの技能とか楽器を演奏する技術とかですね、そういったものも実は睡眠で良くなるんですね。こちらコンピューターのキーボード上でのある操作を一生懸命練習してもらうと、どんどん上手になると。で、スピードが上がっていきます。しかし、ここで一回頭打ちになるんですね。ところが、そこで一晩寝ていただくと、次の段階にヒュッと、より上手になるというようなことが知られています。このように、その陳述記憶、言語化できる記憶だけでなく、体で覚える記憶、スポーツの技能のようなものも睡眠によって良くなると。

というエビデンスがたくさんあるんですね。それからこの競技の記憶だけでなく、ここでは著者たちが洞察力と呼んでるんですけれども、そういう気づきの能力みたいなものも睡眠によって良くなります。さて、逆に眠らないとどうなるかということなんですけれども、こちらも有名な論文なんですが、こちら縦軸がですね、まあ脳のパフォーマンス、ある種のまあいろんな仕事のスピードだと思ってください。で、横軸がですね、そのテストをする、脳のパフォーマンスを測るテストをする前、何時間続けて起きていたかという時間数です。そうしますと、例えば12だと、まあ朝の7時から起きていたとすると、晩の7時の状態ですね。まだ疲れてないので、かなりパフォーマンスはいいです。ところが24、つまり次の朝の7時、徹夜明けですね。徹夜明けになると、ここまでパフォーマンス下がりますということです。で、この同じ論文の中ですごい実験やってまして、アルコールをですね、持続静注して血中のアルコール濃度を一定に保つという実験をしています。この徹夜明けの脳のパフォーマンス、こちらに該当しますと、実は血中アルコール濃度約0.1%の状態であるというのが、この論文の結論です。0.1%というのはですね、もうアルコールを3ポーションから4ポーション、飲んだ状態、アルコール1ポーションというのはワインで言えばグラス2杯ぐらいですので、まあワインをもう1本ぐらい開けた感じですね。そのぐらいの、まあ完全に酔っ払った状態になってしまうよというのが、この論文の結論です。実はこのまた別の論文でですね、これ若者を集めた20代30代の若者なんですけども、実は徹夜でなくてもですね、1日4時間しか寝ない状態を5日間か6日間続けるだけで、実は間徹と同じぐらい脳のパフォーマンスは下がってしまうよと。1日6時間でもですね、10日から11日続けると間徹と同じぐらいまで下がっちゃいますよというのが、この論文の結論です。で、しかもですね、この主観的な眠気はそこまでついていかないというのが、この論文の趣旨で、非常に怖いんですね。慢性的な睡眠不足というのは、自分で気がつかないうちにいつの間にか脳のパフォーマンスが下がっちゃいますよというのが、この論文の結論です。で、寝不足だとですね、この脳のパフォーマンスが即座に下がっていくだけでなく、例えば感情のコントロールといったことも難しくなるんですね。この扁桃体と呼ばれる脳の奥深くにある感情の、原始的ないわゆる感情の座と呼ばれるところがですね、こうコントロールできなくなってしまう。睡眠不足だとコントロールできなくなって、まあ往々にしてですね、怒りっぽくなったり、イライラしたり、くよくよしたり、そういうことが、起こりやすくなります。まあ人間関係が悪くなるかもしれないですよね。で、しかもですね、最近これアメリカから出た論文なんですけども、結論を先言いますと、睡眠不足だと利他的な行為が抑制されてしまうという心理学的な論文まで出ました。まあ結論はですね、睡眠不足になると利他的な行為の指標が減ってしまって、そういう人間関係などに関与する脳のネットワーク、脳の部位の活動が下がっちゃいますよという話ですね。アメリカってこう、大金持ちでなくても小口のドネーションを皆さんがする、まあお国柄ですよね。クラウドファンディングみたいな。そういうドネーションの総額というのを調べますと、アメリカなどで夏時間があるんですけれども、冬時間から夏時間に3月の何日かに切り替わるんですが、午前2時かなんかに切り替わるので、夜の長さが1時間短くなる。そうしますと、この論文の結論は非常に単純で、その夏時間に切り替わった次の日だけ、ドネーションの総額が約4%ぐらい減ると。冬時間に戻る日、まあ夜が1時間伸びる日は関係がないんですね。まあそういうようなことから、睡眠不足だと利他的な行為が抑制されてしまうと、このような結論まで出ているということです。偉大な授業、グレートマインズへようこそ。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長で、睡眠の基礎科学を研究している柳沢正史です。睡眠不足や睡眠障害による健康リスクということにお話ししたいと思います。まずこちらの図なんですけども、こちらですね、日本の経産

省が出してきた統計であります。まあ、健康の3要素、食、運動、睡眠と言いますけれども、企業から見て従業員がそれぞれの3要素に問題を抱えているときに、まあ、企業から見てそれがどれだけの損失リスクになるかというのをお金をですね算出してみました。そうしますと、まあ、肥満や運動不足があると、まあ、3万いくら、このぐらいの損失リスクがあるわけですけども、睡眠に問題があるとですね、もうそのエフェクトサイズがもう10倍になってしまうということが知られています。まあ、前回お話ししたようにですね、睡眠に問題があると病気にかかりやすくなるだけでなくて、まあ、もう即座にですね、脳のパフォーマンスが落ちてしまうので、単位時間にできる仕事の量も質も悪くなります。ミスも増える。それからもしかしたら人間関係なども悪くなるかもしれない。そういうことでこれだけの損失リスクになるわけですね。さらにですね、この慶応大学の商学部の山本先生という方の研究なんですけれども、日本の企業約700社でしたか、集めまして、従業員の平均睡眠時間ですね、によってそれを5つのグループに分けています。この1分位目が一番従業員があまり眠っていない企業、5分位目というのが従業員が最も長く眠っている企業。そうしますとですね、結論は非常に単純で、従業員が平均的によく眠っている企業の方が利益率が高い、つまり企業の業績が良いという結論になります。しかも彼らはですね、それを2年間にわたってフォローアップしていて、縦断的にフォローアップしていて、2年後にはですね、その眠っていない企業、眠っている企業の差が開いていくという結論まで出ていて、そこからですね、まあ、因果推論というのをして、山本先生たちは、まあ、この従業員がよく眠っていることが企業の好業績の原因であるということまで主張しているということです。さて、少し話題を変えて、まず子どもの睡眠についても少し触れたいと思います。こちらですね、日本の東北大学の有名な論文なんですが、子どもいろいろな、ね、年齢の子どもをですね、300人近く集めてきて、全員のですね、この脳の画像を撮って、この白くマークされた部分なんですけれども、この海馬と呼ばれる、まあ、短期記憶の座ですね、記憶のために非常に重要な構造の容積を測っています。そうしますと、なんとですね、普段寝不足気味の子ほど、この海馬の年齢補正した容積が小さい傾向にある。よく眠っている子ほど海馬が大きい傾向にあるという恐ろしい結果が出ております。まあ、つまり、こう子どもの寝不足というのは、もしかしたらもう一生ハンデを負う原因になる可能性があるということですね。実際、アメリカからですね、より最近、その機能的な側面を見た論文も出てきていまして、こちらですね、9から10歳児ですので、まあ、小学生を数千人集めてきて、2つのグループに分けています。綿密な調査をして、よく眠っているグループと睡眠不足と考えられるグループ、この2つに分けますと、このよく眠っているグループはですね、睡眠不足のグループと比べて、この問題行動が少ない、それから認知機能がより高い、そして、このメンタルな疾患のリスクですね、これも低いということがはっきりと出ていると。で、実際このノルウェーのですね、高校生9000人ほど集めた調査では、睡眠が足りていない、睡眠時間が短い子どもほど成績が単純に悪いという結論が出ているということです。で、こちらも興味深い論文なんですけども、3歳の時の睡眠時間とですね、将来肥満になってしまうリスクというのを関係を見ますと、やはりですね、3歳の時に睡眠不足気味だった子というのは、将来、こちらも10年後の話なんですけども、10年後に肥満になってしまう率というのが優位に高いというようなことも知られています。さらに、もう生まれる前の睡眠ですね、こちら日本のエコチル調査という疫学調査で出てきた結果なんですけれども、妊娠中の母親がですね、睡眠不足だと、この生

後1ヶ月、そこから生まれてきた赤ちゃんの生後1ヶ月の時点での夜泣きとか気質の悪さといったものが、関連するというような結果も出ていて、本当にですね、お腹の中にいる時のお母さんの睡眠も大事だということもわかるわけです。さて、この睡眠不足を含めた睡眠の障害があった場合の疾病リスク、病気になってしまうリスクということなんですけれども、数多くの、頻度の高い疾患のリスクが上がるということが繰り返し示されていて、特に有名なのがですね、うつ病に至るようなメンタルの問題、それからメタボリック症候群と呼ばれる肥満、高血圧、糖尿病、高脂血症、高尿酸血症などなどですね、それから中高年以降になると認知症のリスクも上がるということも知られています。で、こういうですね、疾患になってしまうと逆に、睡眠が悪くなるということも知られておりますので、相互リスクの関係にある、往々にして、悪循環に陥ってしまうということも分かっているわけです。特にですね、このメタボリック症候群と睡眠の関係については、いわゆる介入実験、直接に因果関係を検証する実験もたくさんやられています。例えばこの論文ではですね、一晩に4時間しか眠らせないという、この、厳しい睡眠制限を課しますと、たったこれ2週間です。2週間の間に、1日の摂取カロリーが300キロカロリー以上も増えてしまい、またしたがって体重も増えてしまって、何よりもですね、この内臓脂肪、いわゆる 悪玉脂肪ですね、がたった2週間で 11% も増えてしまうということが、分かっているわけですね。本当にですね、睡眠不足になると肥満になりやすくなる。これ実はメカニズムも、完全にはまだ分かっていませんが、ある程度提唱されていて、例えば食欲を抑えるレプチンというホルモンが睡眠不足だと減ってしまう、逆に食欲を促進するグレリンという言われるホルモンが睡眠不足によって増えてしまうといったことが背後にあるとされています。これだけ見るとですね、ちょっと暗い気持ちになるんですが、逆方向の介入実験もやられていて、こちらの実験ではですね、太り気味、メタボ気味でかつ睡眠不足の人を集めてきて、普段より長く眠ってくださいと、他の要因は一切変えないで、とにかく長く眠ってくださいということを指示します。日々の睡眠時間が1時間伸びるごとに、摂取カロリーが1日あたり150キロカロリー平均すると減って、その分メタボも良くなるということが知られているわけですね。メタボリック症候群の患者さん、食事療法や運動療法頑張るわけですけども、いずれも非常に努力が必要です。それに加えてですね、やはりよく眠っていただくということがとっても大事で、睡眠時間を延長するだけでもメタボが良くなるという明るいニュースですね。先ほど言いませんでしたけれども、睡眠が悪くなると免疫系もダメになるんですね。で、この実験でやっているのは、感染症にかかってしまうリスクが増えてしまいますよということです。風邪などですね、そういった感染症にかかりやすくなるし、長い目で見ますと実はある種のがんのリスクも、免疫系がおそらくやられるせいで増えてしまうということも知られています。本当に睡眠不足というのは怖いんですね。で、先ほど認知症になるリスクも増えますよと申し上げましたけれども、こちらのデータはですね、中高年、50代60代70代での睡眠不足というのが、そこからですね、認知症になってしまう独立のリスクになっていると、この著者たちは主張してるんですね。よく知られた認知症のリスク、いろいろなリスクがありますが、そういったものに関して統計学的に補正してもですね、この睡眠不足ということ自体が独立したリスクになると。しかもこの振れ幅が結構でかいんですね。4時間5時間しか眠っていない方というのは、もう認知症になるリスクが3倍近くになるという結論です。で、どうしてこの認知症になりやすくなってしまうのか、そのメカニズムはまだ完全に解明されていませんけれども、このようなちょっと

怖いデータも出ています。こちら健康な、まあ、20代70から70代の20名を用いた小規模の実験ですけれども、こちら一晩断眠するだけでですね、この脳内のベータアミロイドというこれアルツハイマー病の原因物質ですね、このアミロイドベータというのが溜まってしまうとアルツハイマー病になってしまいます。そのベータアミロイドの量がですね、まあ、ほぼ全員でたった一晩の断眠で増えてしまうということ、それから普段、睡眠時間が短い人はそもそもアミロイド β の負荷が大きい傾向にあるという相関関係も示されています。というわけでですね、このようなことがあっておそらく寝不足が長い間続いていると認知症のリスクも上がってしまうということですね。さて睡眠の時間だけでなく、実は睡眠の規則性ですね、何時に眠って何時に起きるかという規則性も非常に重要だということが近年では分かっています。この論文ではですね、この非常に睡眠が不規則な人と規則的な人というのを比べていて、この論文では循環器疾患ですね、まあ、脳卒中とか心筋梗塞とか、まあ、それに至る高血圧とかそういった循環器疾患のリスクを見てるんですけれども、こちら横軸がですね、この睡眠の不規則性の定量指標で、睡眠が不規則になるほど循環器疾患のリスクが増加してしまう。しかも、この増加の幅がですね2倍以上ということで、決して無視できないリスクの増加が見られるということです。睡眠の量と規則性ときて、次は睡眠の質ですね。最初前回レム睡眠も非常に心身の健康のために重要だと申し上げましたけれども、これですね、まあ、レム睡眠というのはだいたい一晩の睡眠のうちの2割ぐらい 20% ぐらいがレムなんですけれども、そのパーセンテージが 5% 減るごとに、なんとレムがですね 5% 減るごとに、なんと総死亡率が 13% も増えてしまうと、もう レムの少ない人は寿命が短いという結論です。同じようなこの高齢者をフォローアップした調査でもではですね、このレム睡眠が 1% 減るごとに、なんと認知症のリスクが 9% も増加してしまうと、この向こう12年間に認知症を発症してしまうリスクが 9% も増加してしまうという結論も出ています。まあ、非常にレム睡眠も健康のために大事だということですね。最初に申し上げたようにレム睡眠というのは夜の後半に増えてきますので、やはり、睡眠を削ってはいけないのだということになります。レム睡眠の機能というのはまだなかなかですね詳しく分かっていない部分も多いんですけれども、一つの機能として、これすごく難しい表現してますけど、簡単に言うとですね、レム睡眠の時というのは鮮明な夢を見るわけですよね。その夢見によってストレスに対する耐性がつくんじゃないかと唱えている心理学者の方々もいます。まあ、夢って大体こうなんかネガティブなものが多いんですけど、そういうなんていうかストレスフルな夢、シチュエーションの夢というのは、その現実に起こりうるそういうストレスフルなシチュエーションを夢の中で予行演習してるんだと唱えてる方がいます。だから夢を見ることによって、まあ、現実に何か起こっても動じなくなるというようなことを言ってる方もいるんですね。もちろん夢が本当に嫌な夢で怖くて、いわゆる悪夢、そのために眠れないのようなとこまで行ってしまうと、これは悪夢障害ということであんまり良くないんですけれども、まあちょっと嫌な夢を見た時はですね、まあ、夢で良かったと思っていただくということですね。夢を見た、たくさん見たということはそれだけレム睡眠が多いということなので、むしろ健康のためにはいいんじゃないかということです。夢を見るというのは決して悪いことではないと言えると思います。偉大な授業グレートマインズへようこそ。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長で睡眠の基礎科学を研究している柳沢正史です。冒頭でですね、眠気の脳内での本体実態がわからないということを申し上げましたけれども、眠気が1日の間でどのように制御されているかということは古くから研究されていて、
古典的にはですね、この難しい言葉ですが、甲状腺制御というのと体内時計による制御と、この2つが古くから知られています。まあ、徹夜明けに眠いのは甲状腺制御のせいですし、時差ボケで眠いのは体内時計による制御だということですね。で、その2つの関係性を書いたのがこの図なんですけれども、で、これ2プロセスモデルという名前がついておりまして、どうしてこのように呼ばれるかというと、この2つの甲状腺制御と体内時計による制御というのを切り離して考えることができるということが知られているからなんですね。こちら上半分が甲状腺制御と呼ばれるもので、これ言ってることは非常に単純です。起きている間にだんだんこう眠気のようなものが、睡眠に対する要求が蓄積されていくと、で、眠ってる間にそれが徐々に解消されますよということですね。で、それとは別に体内時計、私たちの脳の中に24時間を刻む体内時計があって、その体内時計からのシグナルがですね、この甲状腺制御のシグナルに対抗するように出ていて、全体としてはですね、昼間ほぼ一定の覚醒度を保つようにできています。で、夜になると眠ると、昼間は起きていると、そういうタイミングの調節が体内時計によって行われているということですね。さて、体内時計なんですけれども、私のたちの脳の一番ボトムの部分の視床下部というところの一部にですね、視交叉上核、難しい言葉ですが、視交叉上核と呼ばれる非常に小さな、本当に米粒程度の構造があります。で、その視交叉上核にある神経細胞たちが私たちの体内時計の本尊なんですね。この細胞たちが24時間の時計を持っています。でですね、この目玉を切りますと、目玉の後ろ半分に網膜というのがありますね。そこにこの視細胞という光センサーを持った細胞が並んでいて、これがデジタルカメラで言えば、撮像素子のイメージング素子のピクセルにあたるものです。でですね、これ割と近年になって15年前ぐらいにはっきりしてきたんですけれども、この網膜の中でもですね、この視細胞とは違う出力側の細胞、神経節細胞というものの100個に1個ぐらいがですね、実は視細胞とは異なるメラノプシンと呼ばれる光センサー分子を持っていて、この神経節細胞がですね、実はカメラでいうと露出系の役割をしていて、その出力がですね、この視神経を通って直接この視交叉上核に注いでるということが分かっています。で、それによって何が起こるかというと、要は時計が目に入る光によってリセットされるということが知られてるんですね。これが具体的にどう起こるかというと、こちら光に対する位相反応曲線というちょっと難しい言葉ですけれども、言ってることは単純です。横軸が時刻、光が目に入る時刻ですね。縦軸が上に行くと体内時計が進みます、下に行くと遅れますよということです。で、何が言いたいかというと、この朝から午前中の時間帯に強い光が目に入りますと、時計がですね、最大 1.5 時間ぐらい進みます。もう朝だよという時計から見るとですね、シグナルになって時計が進むんですね。で、逆にここが大事なんですが、夜から特に深夜の時間帯に強い光が目に入ってしまうと、まだ昼だよまだ昼だよというシグナルになって、時計がこの場合最大3時間ぐらい遅れてしまうということです。体内時計というのは残念ながら遅れる方が簡単なんですね。よく世界旅行をするときは西に飛ぶ方が楽ですよって言いますけれども、あれはそのせいなんですね。西へ行くと時計は遅れるわけで、その方がついていきやすいということです。さて、このようなメカニズムによって私たちの体内時計は地球の自転ぴったり24時間にフェーズロックしているわけなんですけれども、今繰り返し申し上げたように、夜の時間帯にですね、強い光が目に入ってしまうと、それは本当に睡眠学的には有害で時計が遅れてしまう。さらにはですね、この時計、体内時計によって睡眠がどのように制御されているか、そのリンクの一つはメラトニンと呼ばれるホルモン、
これは全身を駆け巡るホルモンなんですけれども、脳の後ろの方にある消化体というところから分泌される。で、上が時刻ですけれども、この夜の間ですね、普通の方は眠っている時刻にだけ分泌されるということが知られています。昼間はほとんど血中濃度ゼロです。で、この上半分、この図の上がですね、睡眠の質の悪さをグラフにしたもので、中途覚醒の頻度なんですけれども、やはりメラトニンが出てる時間帯に眠ると非常にいい、すやすや眠れる、よく眠れる。メラトニンが出てない昼間の時間帯というのは、人間は中高生の動物ですので、そもそも昼間はあんまりよく眠れない。特にですね、有名なのはこの20時から21時ぐらい、宵の口の時間帯が実は一番眠りにくくて、人によってはですね、ここ睡眠禁止ゾーンなどと呼ぶ方もいます。非常に眠り、実は宵の口というのは眠ろうとしても、眠れないということですね。シフトワーカーの方々、普通の方の昼間に眠らなきゃなんなかったりするんですけども、それは本当に本質的に生物学的には難しいということです。シフトワーカーの方が健やかな睡眠をとるというのは本質的に難しい面があるということですね。で、夜の光は有害ですよということを繰り返し申し上げましたが、今言ったメラトニンの分泌、こちらですね、ゼロというのが、入眠時刻で、その1時間前、2時間前、3時間前ということなんですけれども、メラトニンがこう出てくる、夜になると出てくるわけですけれども、それがですね、強い光が目に入ると直接に抑制されてしまうんですね。体内時計とは関係なく抑制されてしまうということもあります。子供だとその抑制はさらに強くきます。というわけで、その意味でも、夜の光というのは睡眠学的に有害であると。さらに言うとですね、人間は中高生の動物、昼間動く動物ですので、そもそも強い光そのものに覚醒作用があるんですね。強い光が目に入っているとテンションが上がります。ですので眠くならないということで、夜の光というのは本当に有害であるということです。さて、さらにですね、この体内時計についてちょっと追加したいんですけれども、体内時計には個人差があるんですね。生まれながらに朝型の人と夜型の人がいて、これはですね、実は DNA のレベルで決まっている、一種の体質です。で、実はですね、この体内時計の自走周期、自分で走ると書いて自走周期というんですけれども、多くの人の平均をとるとちょうどぴったり24時間前後なんですが、23.5時間とかちょっと早めの人というのが生まれつき朝型の人で、24.5時間のようにちょっと遅めの人というのが夜型です。で、事情が複雑なんですけど、夜型朝型についてはですね、その生まれつきの個人差に加えて年齢によっても変化するんですね。この図を見てください。見ていただくと、10歳の子供、つまり小学生ですね、は平均すると朝型なんですね。何度も言いますが、個人差があります。しかし平均すると朝型。ところが、中高生、思春期からですね、二十歳ぐらいにかけて最大2時間ぐらい夜型化します。2時間のずれってのは相当大きいですね。で、20代ぐらいの方々は平均すると、思春期から20代ぐらいまで皆さん夜型で、それがですね、だんだん30歳過ぎて40代、50代、60代となるにつれ、徐々に朝型に戻っていきます。で、さらに70歳、80歳、後期高齢者になると超朝型になっていくと。おじいちゃん、おばあちゃんは早寝早起きな人が多いということですね。こういう大きな体内時計の変化が見られるということが知られています。この年齢による変化はですね、この体内時計の位相角、フェーズアングルっていうんですけども、その位相角がなぜか変化するという、ちょっと難しい概念ですけども、そういう変化があるということが知られているということです。なんでこんなことを申し上げるかというとですね、実はこの中高生から大学生ぐらいの若者、ほとんどの方が夜型なので、彼らを実は朝早く叩き起こすことはおそらく非生産的なんですね。夜型なので、せっかく早く真面目に起きても午前中ぐらいエンジンがかかりません。頭が働きません。
逆に夜になってもいつまでたっても眠くならない、深夜になっても眠くならないのが夜型の特徴です。ですので結果として結

結局遅寝早起きになってしまって、睡眠時間が削られがちになってしまうということですね。それは良くないということで、実はアメリカではですね、このような、これ、小児学会、アメリカの小児科学会の提言なんですけれども、

まあ、学校の時間を短くするというわけではなくて、遅く始めて遅くまでやると、この始業学校の時間を夜より遅い時間帯にシフトするだけで子どもは楽になります。で、特にまあ学区によってはですね、それをやっただけで成績が上がったという実績も出てきているようです。眠気が吹き飛ぶようなですね、強いモチベーションのような刺激が脳に来ますと、ドーパミンって聞いたことあると思うんですが、ドーパミンと呼ばれる脳内物質がですね、この側坐核と呼ばれる部位なんですが、ここにですね、睡眠を促進する眠気を誘う神経細胞がいます。その神経細胞にドーパミンが注がれると、この細胞の活動が抑制されるんですね。それによって眠気が吹き飛ぶということです。まあボーリングな授業受けてると眠くなったりしますが、そこで非常になんか興奮することに出会ったり、非常ベルが鳴ったりですね、そういうことが起こると眠気が吹き飛ぶのはこのドパミンのせいだということです。興味深いのは、実はカフェインですね、コーヒーも同じ細胞に働いて、この同じ細胞を抑制することで、眠気を抑えるということが知られているわけです。というわけで、この側坐核というところにあるこの細胞は、睡眠を促進する細胞で、それが抑えられることによって眠気が吹き飛んでたわけですが、今じゃあ私たちがどのような研究をその後続けているかというとですね、この最初に申し上げたこの睡眠の恒常性制御ですね、まあ起きている間にだんだん眠気が溜まっていくという話、それのメカニズムに迫ろうと頑張っているわけです。こちらはですね、この睡眠の恒常性制御というのは、日本庭園にある獅子おどしといわれるこの竹の筒に水が入っていくような、このまあ置物というかおもちゃですけれども、これに例えることができます。竹の筒が上向いている状態が、まあ、覚醒で、その間に水が徐々に溜まっていくわけですね。これがまさに眠気ないしは、睡眠要求、睡眠圧とも言いますけれども、睡眠に対するプレッシャーが溜まっていくと。で、それがやがてあるところまで行くと、いきなり下を向く、竹の筒が下を向いて、それが睡眠ですね。その間に水が徐々に流れる、まあ、ゆっくり流れると思ってください。 7,8 時間かけて十分に水位が減るとまた元に戻ると、それを繰り返しているのがこの睡眠の恒常性というものです。で、こちらですね、例えば下向いている時間が短すぎたとしましょう。睡眠時間が短すぎる、そうすると水が十分に流れないうちに元に戻っちゃうわけですね。そうするとそれを繰り返していると徐々に水位が上がっていってしまいます。で、それがまさに睡眠不足の状態、睡眠負債が溜まっている状態で、その時にですね、こう下に向く、つまり睡眠を十分に取れば、自由に取ればですね、普段より長く寝るわけですね。水位がすごく高いわけですので、水に流れるの時間がかかって長く眠る、それがまさに週末の寝だめということになるわけです。だからそういう意味でですね、この、恒常性制御のエッセンスをこのモデルで非常に明快に説明できるんですが、残念ながらじゃあこの水に当たるものが何なのかというのが全く分かっていないわけです。偉大な授業グレートマインズへようこそ。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長で睡眠の基礎科学を研究している柳沢正史です。私どもがですね、25年以上に見つけたこのオレキシンという脳内物質、これを作る細胞がこのやはり脳の奥深くの視床下部というところにあるんですけども、これは逆に覚醒を促す方の細胞だということが後から分かっていきました。ちょっとこれ少しだけ歴史をお話しさせてください。私たちはですね、この1998年に最初の論文を出したんですが、オレキシン

という新しい脳内物質を発見したんですね。で、こちら発見のやり方としては純粋にバイオケミカル、生化学的な手法で発見しました。神経細胞同士の情報伝達というのは、鍵分子が鍵穴分子にくっつくことによって情報が伝達するんですが、この鍵穴分子で相手の鍵が分かっていないのが実はたくさん知られていたんですね。その鍵穴分子から出発して相手の鍵を見つけるということを生化学的に行って、このオレキシンという当時新しい脳内物質を発見しました。そういうわけで、発見した当初はこのオレキシンが一体何をやっているのか、オレキシンの生理学的な役割は全く分かっていなかったんですね。で、最初の状況証拠として、まずこのオレキシンを作る神経細胞がこの視床下部外側野というところだけにあると。で、この部位はですね、当時の教科書だと食欲に関係する脳の部位だよと書いてありました。そこで私たち最初食欲に注目しました。で、オレキシンをですね、マウスの脳に注射してやると確かにたくさん食べるようになる。それから逆にマウスをお腹を空かせる、絶食させてお腹を空かせると、実はオレキシンの産生量が上がるということが分かりました。そのような状況証拠から最初ですね、この新しい物質は食欲に関与する物質だろうと思って、実は名前のこのオレキシンという名前もですね、ギリシャ語のオレクシスという言葉、これ文字通り食欲という意味なんですが、そこから来ています。で、食欲に関与する物質見つけたと、これは医学的にもちろんとっても大事ですので、すごく興奮してですね、じゃあ逆に今度オレキシンが作れないオレキシン欠乏マウスというのを遺伝子工学の力で作ることができます。で、期待としてはですね、私たちの仮説としては、オレキシンがなくなると食欲が減るんじゃないか、痩せるんじゃないか、いろいろな脂っこいものを食べさせても太らなくなるんじゃないか、そういったことを期待してました。ところがですね、蓋を開けてみると、オレキシンがないマウスは全く痩せてもいないし、食事量も変わらないし、第一毛並みも良くて全く一見健康なんですね。これはまあ発見者としては非常に悲しかったです。すごく苦労してこの新しい脳内物質見つけたのに、あってもなくても一緒かよと、そうなったわけですね。で、すごく困ったんですけれども、まあそのオレキシンの主要な役割が食欲の制御であるという仮説は捨てざるを得なかったわけです。で、そこで思い至ったのがですね、マウス、ハツカネズミというのは、夜行性の動物なんですね。私たちとは逆で、夜盛んに活動する、昼間は休んでることが多い動物です。ですので、赤外線カメラをセットアップしてですね、この映画のようにこの夜の間のマウスの行動を記録しました。そうしたとこ、このマウスは今顔を洗うようなグルーミングという行動をしていて起きてるんですが、ここで急に止まって四つ足で立ってたのが下にベタッと落ちちゃって全く動かなくなります。で、それと同時にこの下が半分が脳波と首の筋電図なんですけども、この筋電図が完全に消失してしまっています。で、今ここまで来ますと、いきなりまた、覚醒に戻って行動を続けると。つまりですね、先ほど何が起きていたかというと、覚醒からレム睡眠用の状態にいきなり飛ぶというあってはいけないことが起きてたんですね。人間でもネズミでも睡眠は必ず最初ノンレム睡眠が来て、それからレム睡眠が来ると、第1回で申し上げました。それが正常なんですけども、このマウスにおいては覚醒からレムに飛んでる。そのためにレム脱力がいきなり入ってきてしまうので、今のような脱力発作というのが起きてたということが分かりました。で、これだけでなくですね、このマウスはいきなりそこいら中で眠ってしまうんですね。脱力発作だけでなく睡眠発作、まあ、ノンレム睡眠の発作と言っていいんですけれども、マウスといえどもですね、眠るときはちゃんとこう巣を作って丸くなって準備して眠るんですが、このマウスはいきなり何の準備もなくそこいらでいきなり倒れてノンレム睡眠に入ってしまうということも観察されました。で、そういう現象はですね、実は鳥も治さず中枢性過眠症、人の病気で知られている、まあ、居眠り病ですね。2023年のブレイクスルー賞という、まあ、国際学術賞を共同受賞

スタンフォード大学のエマニュエル・ミニオ教授という方がですね、なんと人のナルコレプシーの患者さんでも、この図に示したようにオレキシンを産生する神経細胞が脱落してしまっていると。でこれはどうやらですね、自己免疫、自分自身の免疫機構がこのオレキシンニューロン、オレキシン神経細胞を攻撃して殺してしまうということによるらしいということまで分かっています。つまりマウスと一緒でですね、人のナルコレプシーの患者さんもオレキシン欠乏によってその病態が起こるということです。で、ナルコレプシーの患者さんはしょっちゅう眠くてですね、昼間健常人がありえないようなタイミングでいきなり眠ってしまうという睡眠発作、先ほどのマウスと全く同じことが起こるんですが、この場面ではですね、隣の男性と何か冗談を言い合って笑った途端に落ちてしまうと、秒速性に脱力が来るということですね。で、これに加えてこういう患者さんは睡眠発作、もう健常人ではありえないようなシチュエーションやタイミングでいきなり、眠ってしまうということも起きる、患者さんにとってはとっても 大変な病気なんですけれども、オレキシンが脳の中で欠乏するとこのような、病気になるということが分かってですね、逆に言うとそこからですね、オレキシンというのは正しく覚醒を維持するために必須な脳内物質であるということが分かっていったわけです。それによってオレキシンというものと睡眠がはっきりと結びついたわけですね。で、そういうわけでオレキシンというのはいわばこの私たちの脳の中にある覚醒物質と言っていいと思います。最も重要な覚醒物質ですので、その働きをですね、もし薬によって抑えることができれば、専門用語でオレキシン拮抗薬と言いますけれども、オレキシンの働きをですね、医薬によって抑えることができれば当然眠くなるわけですね。で、このアイデアは実はもう実用化されておりまして、世界の多くの国でですね、この新しい、不眠症治療薬としてオレキシン拮抗薬が発売されています。日本国内では、この3つの種類のオレキシン拮抗薬が 現実に医師の処方睡眠薬として使えるということですね。で、逆にオレキシンの代わりになるような医薬、オレキシン作動薬といいますが、これが作れれば、こちらはもう先ほど言ったようにナルコレプシーというのはオレキシン欠乏症候群ですので、ナルコレプシーに対する病院治療ですね、メカニスティックな治療薬となるということで、このようなオーボプレクストンというような化合物が今第3層の治験まで進んでいて、早ければ今年度にもですね、早ければ来年中ぐらいには本当に医薬として実用化されると期待されていて、そういう昼間の眠気の治療、特にナルコレプシーの患者さんには福音になるだろうと期待されているわけです。さて、オレキシン拮抗薬なんですけれども、睡眠薬としては本当にとても良い薬です。いわゆる睡眠薬というのは全て GABA-A 受容体作動薬と、別名ベンゾジアゼピン受容体作動薬と呼ばれるクラスの薬だったわけです。いろいろな銘柄、いろいろな薬が実用化されていますけれども、作用基準は全て同じだったわけですね。そのような薬、いい薬で今使われている医師が処方する睡眠薬はみんなすごく安全な薬ではあるんですが、唯一大きな欠点があって、それがですね、この耐性依存性リバウンドと書きましたけれども、癖になっちゃうんですね。長く飲んでいるとやめられなくなってしまう。人によってはどんどん容量が増えていってしまう。それから長く飲んでいたのを突然やめると飲み始める前以上に眠れなくなっちゃう。それを反調性不眠、リバウンドインソムニアと言いますけれども、そういう現象が起きてしまう。それによって癖になってしまう、やめられなくなっちゃうというのが往々にして欠点だったんですけども、オレキシン拮抗薬はそういう性質が非常に少ない、あるいは全くないと言われていて、癖にならない睡眠薬。GABA-A 作用薬はですね、往々にしてレム睡眠を抑制してしまうんですけれども、オレキシン拮抗薬はむしろ増やすということで、そういう意味でも良い薬だと考えられております。今じゃあ私たちがどのような研究をその後続けているかというとですね、この最初に申し上げたこの

まあ起きてる間にだんだん眠気が溜まっていくという話、それのメカニズムに迫ろうと頑張っているわけです。オレキシンは残念ながらこの甲状腺制御には直接には関与してないんですね。水に当たるものが何なのかわからないということで、私たちはですねこの10年以上やってるんですが、もうあらかじめ詳細な仮説、科学的な仮説を立てずに、探索的な研究によってその実態に迫ろうと頑張っています。具体的にはですね、マウスのゲノムにランダムに DNA に突然変異を入れる技術があるんですね。そういうランダムな DNA の突然変異を持ったマウスを多数用意して、その一匹一匹について睡眠を測る。で、時々出てくる、非常に稀に、まあ経験的に1000匹に1匹ぐらいなんですけども、出てくる睡眠異常のあるマウスからですね、あわよくばこの、遺伝性の睡眠覚醒異常を持つ家系、マウスの家系を作ることができて、その家系ができると、その家系解析によってもともとの睡眠異常をきたした DNA の変異を同定することができるということですね。その因果関係を確かめることができると。これフォワードジェネティクスと呼ばれる手法なんですけども、これを今一生懸命やっています。これ言うは優しなんですが、実際にはこの数千匹のマウスをですね、この睡眠を一匹一匹測るというのは大変な作業でありまして、私たちの研究所にこのような部屋があって、これ一つ一つがプラスチックのマウスのお部屋で、そこでこの黒っぽく見えてるのがマウスですけど、マウスさんにこのような素材を与えて心地よく眠ってもらって、この一部屋でですね100匹以上のマウスの睡眠脳波を同時に観察することができるような大規模な施設があって、しかも、まあ、これをですね非常に効率よく回せるようなシステムを作って、一生懸命最初の論文が出るまでになんと8000匹以上もスクリーニングしました。で、実際ですね、そのようなことをやったところ、このスリーピーと呼んでるんですけども、非常にこうたくさん寝てしまうような過眠症のマウスが取れて来たわけですね。我々にとっては幸い取れてきたと。で、このマウスはですね、普通のマウスは夜は起きてることが多いんですが、このマウスは夜も眠ってしまっているし、これだけたくさん眠っている、まあ睡眠時間が平均5時間ぐらい増えてる。だから人間で言ったら正常な方が7時間眠っているとすると、12時間毎晩眠っているようなマウスですね。で、それだけ眠ってるにもかかわらず、まだこのマウスは眠いということで、いわゆる過眠症のマウスです。で、そういうマウスから出発してですね、今私たち、まあ仮説、学説として唱えているのは、この神経細胞同士が接合する部位をシナプスと言うんですけれども、人間の脳にはシナプスがなんと10の14兆個もあるんですが、そのシナプスで働くいくつかのタンパク質のこのリン酸化という生化学的な反応がありますけれども、この累積的なリン酸化の状態というのが眠気の一つの表現なのではないかということを提唱しております。で、より近年ではですね、この元々の変異遺伝子であった SIK3 という名前のタンパク質リン酸化酵素の変異だったんですけども、それを含むようないわゆる細胞内の情報伝達系というのがいろいろな神経細胞で働いていて、それによって眠気が表現されて、睡眠の深さや量が決まっているんじゃないかということを今提唱しておるわけですね。で、この今言った SIK3 という遺伝子なんですけれども、この遺伝子はですね、実はごく最近、ほんの2ヶ月ほど前に、アメリカの UCSF のグループと中国の共同研究で新しい論文が出たんですが、人の実は SIK3 同じ遺伝子の変異がですね、いわゆるナチュラルショートスリーパー、通常の方よりも短い睡眠で足りて眠くなくて全く健康でという、そういう方が非常に稀に数万人に一人と言われてますけども、いるんですね。ナチュラルショートスリーパーで実はこの SIK3 の

機能喪失型、スリーピーマウスとは逆方向ですね。スリーピーマウスの変異というのは、この SIK3 の機能が更新するような変異だったんですが、この人のショートスリーパーで見つかった変異は逆に、この SIK3 の機能が減弱するような、弱くなるような変異、DNA 変異が見つかったということで、いよいよですね、この遺伝子というのが、我々が見つけた遺伝子が人の睡眠も制御しているらしいという証拠になっております。偉大な授業、グレートマインズへようこそ。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長で、睡眠の基礎科学を研究している柳沢正史です。日常的な睡眠を精密に可視化すると何が起こるかという話をしたいと思います。睡眠というのは、第1回目でこの脳波、頭の表面に電極をつけて脳由来の微弱な電気信号を測る技術ですけれども、脳波を測るときちんと可視化できるということを、申し上げました。ところがですね、今現状ではこの睡眠脳波をきちんと測ろうと思うと、医学的にはですね、この昼夜睡眠ポリグラフという検査になってしまうんですね。で、この検査は通常はやはり検査入院が必要ですし、私これスパゲッティ状態と呼んでるんですが、本当に頭の先から足の先までですね、このようにもう20箇所ぐらいいろんな電極やセンサーをつけて、大変な状態で眠ります。ですので、その人の日常的な本来の睡眠というのは測れないですね。それからですね、この検査はやはりすごく大変なので、キャパシティが全く足りません。これは日本の数字ですけれども、日本全国にですね、これができる医療機関が300箇所程度、ベッド数で1000床程度しかないんですね。で、年間にこの検査数、行われている数が約10万件と言われています。多めに見積もって10万件。ところが、この検査を、最もこの検査が重要な、この検査が役に立つ疾患は、実は睡眠時無呼吸なんですね。いびきのひどいやつ。で、この中等症以上の睡眠時無呼吸と書きましたけれども、中等症というのは、そうですね、大体3分から4分に1回ぐらい息が止まっている、1時間あたりですね、15回とか20回ぐらい息が止まっている状態、これが中等症の睡眠時無呼吸です。重症になるともう1分に1回、もう5、60回ですね、1時間あたり5、60回息が止まってしまう。そのような中等症以上、あるいは重症の無呼吸の患者さんだけでですね、日本国内に900万人いると考えられています。潜在的にですね、1%ぐらいしかカバーできてないということです。99%の患者さんはそのまま野放しになっていると。それではいかんでしょうということですね。しかも、この日常的な本来の睡眠が測れる方法はないのかということです。で、このようなですね、株式会社睡眠という会社を、筑波大学発ベンチャー企業として立ち上げまして、を開発して実用化しました。このように、おでこと耳の後ろにですね、この紙ペラのようなシールのようなもの、これ実は印刷電極なんですけども、それを貼って眠るだけでですね、睡眠時の脳波や目の動きや筋電図といった、この PSG、 先ほどの睡眠ポリグラフで測られるような指標が全部測れるようにできています。で、これがデバイス本体なんですけども、この本体そのものの中にですね、 SIM カードが入っていて、携帯電話のネットワークを通じてですね、自動的にこの脳波のシグナルがクラウドにアップロードされて、このようにクラウド上でですね、自動的に AI によって、今流行りの AI によってですね、このパターン認識をして、この業界標準で30秒ごとに、この一晩を30秒ごとのエポックっていうんですけども、それに分けて、それぞれの30秒が、ここは覚醒でしたねとか、ここはレム睡眠でしたねとかですね、 N1 でしたね、 N2 でしたねと、第1回で申し上げた5種類、覚醒

確に非常に可視化できて、その睡眠遷移図が正確に書けますと、そこからですね、いろいろな、もちろん睡眠の定量的な指標が抽出できますし、何よりもこの単なる、これ非常に高解像度ですので、睡眠の安定度のようなものも定量的に表現できます。で、まあ、これがその一例なんですけれども、上半分がですね、まあ、ほぼ若者の理想的な睡眠です。これどのように見るかというとですね、この5段階に分かれてるんですけども、この緑の部分、深睡眠、それから赤い部分、レム睡眠、これが非常にこう規則的に出ていて、全体的にこう上下運動が少なくて、波形が単純なのが分かると思います。まあ、ガタガタガタガタしてないんですね。非常に安定感がある。これがまあ非常にいい睡眠だと思ってください。それ何よりもこの睡眠時間ですね、この7時間半ぐらいでしょうか、十分に睡眠時間も確保できていますよということです。で、それに比べますと下を見ていただきたいんですが、この下半分はですね、この上の理想的なのに比べると、こう上下動がなんとなく多くて、ギザギザギザギザしているのが分かると思います。で、特にこの N1 ですね、群青色の部分ですけど、 N1 が一晩中出続けております。上半分見ていただくと、 N1 は本当に寝入り花ぐらいしか出てこないんですけれども、 N1 が出続けていて、これまどろみですね、非常に浅いノンレム睡眠なので、非常にまあ睡眠が浅くなってしまっていると。で、逆にこの緑の部分、深睡眠は量がすごく減っていますし、まあ不安定、とても不安定ですね。というので、まあ、レム睡眠も不安定で、中途覚醒も多いと。そういう、まあ、不安定性を伴う、まあ、質の悪い睡眠ということになります。で、この方はですね、蓋を開けてみると、この酸素飽和度が一瞬この下に向いて戻るという、この下向きのヒゲのような、オレンジ色のグラフの下向きのヒゲのようなものが出ていますけれども、これ一本一本のヒゲが、いわゆる無呼吸イベントという状況です。いびきをかいていて、30秒とか1分とか息が止まってしまって、深呼吸をして元に戻ると。さて、この検査を使ってですね、東京都内の某健診クリニックで被験者さんを100名ほど集めまして、いろんな年齢の方ですね。で、この各被験者の、まあ、いわゆる健康指標、まあ、健診クリニックですので、健康指標をいろいろ取った上で、主観的な睡眠の状態、これをですね、アテネの不眠尺度という、まあ、世界標準の、質問紙によって定量的に評価し、

また客観的な睡眠の質をこの脳波計によってこれも定量的に評価して、3つの客観的指標によってですね、この100名を3つのグループに分けました。まあ、客観的な睡眠の質が優良な群、中等度の群、良くない群と3つに分けることができました。で、大事なことはこの3つの間で睡眠の長さ、量は変わらないです。ただ質がいいか悪いかということですね。で、何が分かったかというとですね、やはりこの客観的な睡眠の質が悪い人ほどこの場合血圧が高いと。で、しかもこの優良な群と不良な群の血圧の差が平均すると17ミリメートル水銀柱、17というのは大きな差です。いわゆる高圧薬治療、医薬による高血圧の治療というのは10から15下がればいいとされてますので、非常に大きな差があるということですね。やっぱり睡眠の質が悪いと血圧のような健康指標も悪くなる傾向にある。非常に興味深かったのはですね、この主観的な睡眠の質ですね。アテネ不眠尺度が、こちらは良い人、右側は悪い人なんですけれども、差がなかったんですね。主観的な睡眠の質が良かろうが悪かろうがあまり健康指標には関係がない。むしろこの客観的な質が大事であるということです。で、こういうことが分かったので、それではこの客観的な睡眠の評価と主観的な自分自身で感じている評価をもっと

の系統的にきちんと比べようということで、これ今年になって論文にしたものを1枚のスライドにまとめたんですが、結論を先に言うと、この自覚している睡眠の時間や睡眠の質というのは当てになりませんよという結論になりました。で、この検査をしていただくときに必ず詳しい質問紙によって自分が感じておられる睡眠のいろんな質や何かをレポートしていただきますので、それとこの客観的な測定結果をいろいろな統計手法を駆使して比べたんですね。そうしたところ3つの結論が出ました。1つはまず睡眠時間についてです。ご自身は十分に眠れてますと言ってる方々の実は45%が客観的に言うとあなたは睡眠不足ですよという結論でした。で、2番目、これが面白かったんですが、不眠を訴える方ですね。もう一回言いますと、復習しますと、不眠というのは、睡眠時間は確保していて眠りたいんだけど思うように眠れない、例えば寝つけないとか、途中で起きてしまってもう一回眠れないとか、朝早く起きすぎちゃうとかですね、そういう不眠の訴えがある方のうちのなんと3分の2はですね、客観的には健やかに眠れているという結論でした。で、これがそのような例なんですが、40代の女性で不眠、眠れなくて困っていますと、不眠に悩んでいます。で、この脳波を測った晩も案の定朝の4時まで全然眠れませんでした。2時3時4時に時計を見たから間違いないという訴えです。ところがこの女性のですね、脳波を実際見てみますと、非常に健やかな睡眠なんですね。40代とは思えないような、もう20歳ぐらいの若者の健やかな睡眠です。睡眠時間も確保できています。とても良い睡眠なんですね。ところが本人は4時まで全然眠れなかったと感じていたと。しかし客観的にはもう深睡眠もレム睡眠もその間ですね、非常に安定的に取れていて、とても良い睡眠です。このような状態を睡眠誤認、客観的な睡眠と自分で感じている自覚的な睡眠の状態が乖離してしまっている状態なんですね。で、そのような不眠を訴える方のうちの、そのような睡眠誤認を伴う方がなんと3分の2であると。で、残りの3分の1は客観的にも眠れてない患者さんたちです。この2つの状態というのは全く病態整理が異なりますよね。片方はご自身の睡眠の認識が歪んでいる状態ですし、もう片方は客観的にも眠れていない状態、どう見てもこれもほとんど違う病気なんですけども、現在の睡眠医療では不眠症の患者さんに対して客観的な睡眠を測るということを普通はしません。ガイドラインでもそのようなことはないので、実はこの2つの状態というのは一緒くたにして、患者さんが眠れませんと、ずっと眠れないのが続いていますと言ったら不眠症と診断されてしまうわけです。それで良いのかということですね。同じ不眠症、患者さんの訴えは似ていますけれども、全く病態整理が違うように見えるということです。今後やはりそのあたりをですね、医療そのものを是正していく必要があると私は考えています。さて3番目ですけども、睡眠の質に関してご自身の睡眠の質はいい方だと、満足していると言ってる方々のうちでも、実は4割に睡眠時無呼吸が見つかってしまいます。こちらがその図なんですけれども、こちら自覚的な睡眠の質が非常に満足な人からとっても不満な人、そのような4段階にそれぞれ分けてるんですけども、その自覚症状と全く関係なくですね、約4割に睡眠時無呼吸が見つかるし、中等症以上に限定しても約自覚症状に関係なく約4割の、約1割6分ですね、16%の方が中等症以上の、治療を考えた方が良いレベルの睡眠時無呼吸だということも分かったわけです。で、これですね、何が起こっているかというと、レム睡眠の時というのは、今まで何度も申し上げたように、レム脱力という現象が起こるんですね。で、ややもするとこの喉の周りの筋肉も力が抜けすぎて、仰向けに寝ている時に舌根が後ろに落ちてしまって、それによって無呼吸イベントが誘発されるということが知られているわけです。それからこの症例はですね、この重症の方です。

見ていただくと分かるんですが、もう本当に、1時間に50回息が止まっている、まあ、ほぼ1分に1回息が止まっていて、しかも毎回のこの無呼吸イベント時にですね、酸素飽和度が75とか70まで下がってしまう、非常に深く重篤な、まあ、無呼吸イベントが 一晩中続いているような方です。でそれによってですね、もうこれ見方わかると思うんですが、この睡眠遷移図を見ていただくとものすごく不安定ですね。あの一瞬の中途覚醒、これほとんど一瞬ですので本人は覚えてないんですけれども、一瞬脳が起きている、それからまどろみ N1 がすごく増えていて、ものすごくギザギザしている、ものすごく不安定な質の悪い睡眠になってしまっています。でですね、最後にこのあの無呼吸というのは本当にですね、たかがいびき、されどいびきでありまして、実は本当に、まあ、やばい病気です。でこのこれあの少し古い2005年に出た有名な論文なんですけれども、重症の無呼吸を放っておきますと、無治療で放っておくと、向こう12年間の間になんと 17-18% の方が致命的な心血管障害によって命を落とすということですね。決していびきをあの軽視しないでいただきたいと。非致命的な心血管障害まで入れると、この12年間の間に約半数がですね、何らかのこの病気を発症してしまう。それから最初に申し上げたように、睡眠時無呼吸というのは自覚できない病気ですので、やはりですね、あの家族などにいびきがひどいと言われる方は、ぜひきちんと検査をしてもらってください。偉大な授業、グレートマインズへようこそ。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長で睡眠の基礎科学を研究している柳沢正史です。良い睡眠のために誰でもすぐにできることというわけで、少しノウハウ的なことも含めてお話ししたいと思います。さて皆さん、あのポケモンスリープって知ってますでしょうか。このポケモンスリープ、まあ、いわゆる睡眠を測れるスマホアプリでもあるんですけれども、これもですね、あの研究に使えるんですね。で実は、日本のアスケンと呼ばれる、これ日本で一番売れているダイエットアプリ、まあ、食事管理アプリなんですけども、ポケモンスリープとアスケンを両方ともユーザーとっても多いので、両方同時に使ってる人が結構いるんですね。そういう人を、抽出してきて、4800人ですかね、このダイエットアプリとスリープアプリ両方使ってる人を比べてみました。そうしたところ、いくつか面白いことが分かったという話です。でまずですね、この総カロリー摂取量が多い人ほどやはり睡眠時間が短いんですよ。睡眠が足りてないと食欲を増すホルモンが増えてしまって、食欲を減らすホルモンが減ってしまって食事量が増えちゃうんですね。それがここに如実に現れているわけです。睡眠が短い人ほどカロリーが多いということですね。それに加えてですね、いくつか面白いことが分かりました。例えば脂っこいものをたくさん食べてる人っていうのは、やっぱり睡眠の質が悪くなってるんですね。それから逆に食物繊維、ダイエタリーファイバーですね、これをたくさん食べてる人は、まあ、健康的な食事と考えられますけれども、ダイエタリーファイバーたくさん食べてる人は睡眠がいいという結果も出ました。それからこれ摂取ナトリウムカリウム比、これ聞いたことあるかもしれないんですが、まあ、しょっぱいものばっかり食べているとこのナトカリ比が上がってしまうんですね。で、このナトリウムカリウム比が高いということが、特に循環器疾患、高血圧とかそういう循環器疾患の非常に強いリスクファクターになると。しょっぱいものばっかり食べていると血圧上がります、そういうことが知られていて、しかもこのナトカリ比を減らすとですね、循環器疾患のリスクが下がるということまで分かっているわけですけども、非常に興味深いことにナトカリ比が高い人は睡眠も悪いということも分かりました。これあくまでも横断研究ですので、睡眠と食事のどちらが原因でどちらが結果かということは即座には分からないんですけれども、このような強い相関が見えてきたということですね。まあ、朝型夜型
第3回目ですかね、お伝えした朝型夜型なんですが、ここからちょっとノウハウ的なお話をして終わりにしたいと思うんですけれども、まず自分が今朝型なの、夜型なの、中間型なの、これ実はですね、簡単に自分で調べることができます。日本語では朝型、夜型、質問子というんですけれども、英語では、モーニングネス、イブニングネス、クエスチョネア、MEQ っていうんですね。いろんな質問があります。あなたは自由に寝て自由に起きられるとしたら何時頃起きて何時頃寝ますかとか、そういうような質問がザーッと19問あって、それにきちんと全部答えると点数がつきます。で、点数から自分が夜型なのか朝型なのか、このように分かると。

からもう一つ、じゃあ自分は何時間眠ったらいいの、必要十分、自分にとって必要十分な睡眠時間は何時間ですか。これはですね、残念ながら質問票では分かりません。これは実験してみないと分かんないんですね。自己実験です。自分を実験台にして実験してくださいということです。どうやるかというとですね、3日、最低3日ですね、できれば4日続けて、もう誰にも起こされず自由に眠れる日というのを作ってください。なんか連休の日かなんかにですね、できれば4日間、最低3日間。そうしましたら、大抵ほとんどの人がですね、最初の晩はすごくたくさん寝ます。普段睡眠負債を抱えているので、最初の日は大抵多くの方がすごく寝ます。10時間とか寝ます。ところが2日目は若干減ってくんですね。で、3日目ぐらいで安定してきます。3日目4日目ぐらいでだいたい減って安定していくんですね。その安定した先の睡眠時間、これがあなたにとって必要十分な睡眠ですよということです。で、そのやり方の根拠になっているのがこの論文でありまして、これですね、自覚的には十分に眠れているとご自身で言っている健康な、まあ、20代がメインですね。若者20名ほど集めてきまして、彼らは普段は7時間平均すると25分でしたからね、眠っておられると。で、実験室に来ていただいて、最初の日は、最初の晩は同じだけ眠ってもらいます。実際そうなってます。で、次の晩からですね、今さっき言ったことをやるわけです。もう眠れるだけ、誰にも起こさないので、実験室内でですね、眠れるだけ眠ってくださいと。それをこの中では実験ですので、9日間もずっと続けています。そうしますと、初日の晩はもう10時間半以上眠ります。平均値ですね、20名の平均値ですけども、2日目3日目とどんどん減っていって、4日目ぐらいで安定して、その安定した先がですね、約8時間25分だったかな、ちょうど普段眠ってる時間よりも約1時間長いんですね。で、そこから何が言えるかというと、一つはですね、自覚的には十分に眠れている健康な若者でも、実は隠れた睡眠負債を1日平均1時間ぐらい抱えてると。だから本来はもう1時間ぐらい長く寝た方がいいのにということですね。だから土日の寝だめだけでは平日の睡眠負債は返しきれませんよというのもこの論文の結論です。それからですね、睡眠というのは基本的に減点法なんですよね。これをすればよく眠れますよとかっていうのはなかなかないです。で、そうではなくて NGなこと、睡眠にとって悪いことを一つ一つなくしていくという考え方をするのがいいと思います。例えば明日早いからとかって言ってですね、眠くもないのに寝床に入って、もう自分は何時には絶対寝なきゃいけないからと言ってですね、寝床に入って眠れなくてずっと我慢していて、こう眠れないけど、まあ眠れなくても目を閉じていれば少しは休まるだろうみたいなことでベッドの中にいる、これを続けてるとですね、良くないです。何が起こるかというと、心理学的条件付けというんですけれども、パブロフの犬って聞いたことありますかね。パブロフの犬というのは、餌を与える前に、ご飯を与える前に

必ずベルを鳴らすっていうことを続けていると、ベルが鳴るだけでよだれが出るようになるという話ですよね。それと同じことが起きるんです。つまり、ベッドの中に入っても眠れない状態を毎晩のように繰り返していると、自分のベッドや寝室は眠れない場所だと体が覚えてしまうんですね。それが起こると本格的な不眠症への入り口になってしまいます。筋金入りの不眠症の患者さんに聞くと、多くの場合ですね、リビングでなんかリラックスしていて眠くなったからベッドルームに行くと、その途端に目が冴えちゃうと、そういうことが本当に起こり始めるんですね。ですので、ベッドルームは眠くなってから行くということです。さて、この最後のやつですね、この夜のスマホ、これ専門家の間でもですね、もうそれは絶対禁止した方がいいという方も多いです。で、専門家の間でもある意味意見が分かれてるんですが、私はですね、実は夜のスマホを完全に 100% 禁止する必要はないんじゃないかなと思っています。大事なのはコンテンツなんですね。スマホでベッドの中などで見るコンテンツを選んでください。つまりその人にとってちょっとこう仕事の昼間のね、こうストレスフルなことを忘れてリラックスできるような、でやがて眠くなるようなコンテンツがもしあるならば、それをむしろ自分の入眠儀式ですね、ベッドタイムルーティーンとして使っていただくっていうこともできます。ちなみに私はですね、つまらない論文、職業柄たくさん論文読まなきゃいけないんですが、つまんない論文をこう見ているとあっという間に眠くなるので、それを時にですね、睡眠儀式にしています。本当です。だからそういうコンテンツがあれば、それを使ってください。で、絶対に避けた方がいいのは、いわゆるインタラクティブな操作をずっと要求され続けるようなコンテンツ。特にチャットとか、もちろんゲームですね。それからショート動画も有害ですね。ああいうなんていうか、こう次々にこう食っていきたくなるようなですね、そういう操作を要求されるようなインタラクティブなコンテンツは絶対に睡眠のために良くない。あっという間に時間が経っちゃう。で、先ほど申し上げたそのいわゆる、眠気が吹き飛んだ状態ですねになっちゃうんですね。その脳の中でドーパミンが出てきたっていう話を第3回でしましたけれども、そういう状況になってしまうので絶対に避けた方がいいです。ですので一方通行で静かに何か音楽を聞くとか、何でもいいんですよ。ペットの動画でもいいし、つまらない論文でもいいし、何か自分にとって眠くなるようなリラックスできるコンテンツがあるならば、それをむしろ利用してくださいということです。夜の時間の睡眠を十分に確保できなくて、昼間どうしても眠くなっちゃうっていう人がいるかもしれません。そういう場合はですね、このパワーナップというんですけれども、午後早い時間帯の短い仮眠というのが非常に有効であるということが知られています。これやり方がいくつか重要なことがあるんで聞いてください。まずですね、時刻です。遅くとも午後2時、午後、昼過ぎぐらいの時間帯までにしてください。夕方以降の時間帯に仮眠をとってしまうと、肝心の夜の睡眠が悪くなって、元も子もないというか本末転倒の状態になります。で、遅くとも午後2時までにですね、短い仮眠です。15から20分。それ以上は眠らない。で、その代わりその15から20分に関してはですね、きちんと頭を支えられるような体勢をとってください。机に伏せるでもいいし、背の高い椅子があるならその椅子に頭を預けるような、頭をきちんと支えられるようなですね、完全にリラックスできる体勢をとって、もし必要なら耳栓をしてアイマスクをしてですね、静かに暗くして、15分から20分目覚まし時計をかけて眠るということです。どうして15から20分かというとですね、入眠してですね、ノンレム睡眠の N1、N2 ぐらいまで行ったところで起きるのが一番効果的なんですね。もっと長く30分、40分、50分寝ちゃうと N3、さっきの深睡眠というところまで行ってしまいます。そうするとですね、そこから起きるのはすごく不快で辛いし、起きたとしてもしばらく頭がぼやっとした状態、これを睡眠感性と言いますけれども、せっかく起きてもしばらくぼやっとしたような状態になってしまうので、もうそれだったら

ナップなんて取らない方が良かったってなっちゃうんですね。ですので、まあ15分から20分で切り上げるというのがコツです。さて最後にですね、とはいえ私は夜勤シフトワークしてますという人います。で、シフトワーカーの方々どうやって眠ったらいいんですか？シフトワークの方々が健やかな睡眠をとるのは生物学的に本質的に難しいんですね。とはいえ、まあ、いくつか、まあ、コツみたいなものはあります。まずですね、シフトワークの方々は往々にして寝不足になりがちなんですね。睡眠不足、その時間がずれてるっていうだけじゃなくて、睡眠不足になりがちなんで、とにかく睡眠時間をむしろ日勤の方よりも長い睡眠時間が必要と考えてください。つまり、まあ、本来人間が眠る時間帯ではないような時間帯に眠らなきゃいけない、昼間眠らなきゃいけないので、睡眠の質はどうしても悪くなりますので、日勤者に比べてむしろ長い時間眠れるように確保していただきたいということですね。それから、たとえ昼間眠るにしても暗くて静かな睡眠環境を整えるということです。そのために遮光カーテンやアイマスクや耳栓などを有効利用しましょうということですね。それから、まあ、眠る前の軽いストレッチとかですね。それから、まあ、入浴。これもですね、上手に使うと、よく眠れるんですよね。日本人の場合は、お湯に本当に浸かるという、まあ、習慣がありますので、これを上手に使うと、深部体温がですね、眠る、そうですね、1時間から2時間前ぐらいに、ゆっくりお風呂に入って、そこから深部体温が少し上がるわけですけれども、そこからこう深部体温が下がっていくときによく眠るとされています。ただ、残念ながら日本はですね、この健康寿命と平均寿命のギャップが全然埋まらないんですね。過去、ここにグラフにあるようにですね、こうずっとフォローアップしていっても全くギャップが埋まりません。男女平均すると約10年のギャップがあります。これ悲しいことですよね。生涯の最後10年間はなんか介護のような状態で暮らしているのが日本の現状です。私は本当に日本人、韓国人もそうですが、寝不足な国民なので、その睡眠を良くするだけできっと健康寿命がもっとこのギャップをですね、埋めていくことができると信じています。講義、ご清聴ありがとうございました。以上です。